Ovo je prvi put da se izložba o Jasenovcu otvara u Evropskom parlamentu, prvi put posle Drugog svetskog rata. Naša stravična stradanja koja smo imali kao narod, ali ne samo mi, već i Jevreji i Romi u nezavisnoj državi Hrvatskoj su nepoznati u Evropi. Nažalost, naša stradanja su nepoznata, ali mnogi drugi narodi su uspeli da se izbore za da se njihova istina čuje u Evropi i u svetu. Svi znaju za Auschwitz, ali mnogi ne znaju, većina ne zna za Jasenovac i za stradanje u celoj državi Hrvatskoj. Nažalost, nismo mogli da u izložbu uvrstimo sve koncentracione logore koji su postojali u Hrvatskoj i mislimo da je ovo jedna simbolična stvar da se upravo u Evropskom parlamentu, u instituciji gde se neguje i istorija sećanja i ljudska prava na ovakav način predstavi stradanje srpskog naroda. Izložba će biti otvorena do 30. aprila u Evropskom parlamentu. Ove nedelje se održava zasedanje i glasanja u parlamentu u Strasburu i na stotine evropskih poslanika će biti ove nedelje tokom celog trajanja izložbe u Strasburu i na hiljade i hiljade ljudi koji rade u Evropskom parlamentu moći će da vide stradanje srpskog naroda. Sinoć je bio veliki broj i asistenata poslanika i sami poslanici koji su došli, koji su se zaprepastili stvarima koje su videli jer nisu ni znali kakva zapravo zverstva su počinjena od strane Ustaša i od strane Nezavisne države Hrvatske.

0: Posle godinu dana projektovanja i pravljenja mašina za bušenje tunela takozvanih krtica, sledi fabričko testiranje koje će trajati nekoliko nedelja. Ispitivanje će se vršiti u nekoliko faza kako bi se proverili hidraulični, upravljački, mehanički i ostali sistemi pre pripreme za transport.
1: Ovo je mašina pod pritiskom koja tako na taj način gradi i izgrađuje tunele. I to je nešto što predstavlja zaista najviši, kako bih rekao, neko najviše dostignuće tehnološko koje imamo danas pri gradnji tunela. Preko 140 ljudi u tri smene će raditi na ovim mašinama svakoga dana i to moramo da kažemo da je to jedan vrlo ozbiljan proces sa iskusnim i obučenim ljudima, posadama koje će doći iz Kine i sa drugih projekata Power China.
0: Power China ima iza sebe bogatu istoriju izvođenja radova. U više od 130 zemalja izgradili su do sada 1137 km metroa i 2330 km pruga za velike brzine.
2: Sada smo korak bliže samoj gradnji. Posle ispitivanja tehničke ispravnosti mašina, koje traje oko 30 dana, mašine će ići na finalnu doradu i nakon toga kreću za Srbiju. Iako je Power China jako iskusna u ovom poslu, i ovaj TBM One je 250. mašina koju kupujemo za potrebe izgradnje metroa, podjednako se radujemo jer znamo koliko je ovaj projekat važan za srpski narod i Srbiju.
0: TBM mašine rade tunele po metodu koji je počeo da se koristi sredinom prošlog veka. Unapređenjem tehnologije i razvojem ovih mašina omogućeno je da se takvi radovi izvode na različitim terenima.
2: Mi smo već prisutni u Evropi. Trenutno je tamo angažovano više od 20 naših mašina. U Italiji, Rumuniji, u Poljskoj radi 6 krtica, tako da imamo veliko iskustvo i na evropskom tržištu i ovo je također odličan napredak.
1: Ona je bukvalno građena samo za nas, da će ona ispuniti sve one zahtjeve koje od nje očekujemo. To je da ove dve mašine izgrade 11 km tunela za prvu fazu prve linije. Mi ćemo na prvoj liniji imati još jednu ovakvu mašinu koja će biti izgrađena i dopremljena negde sledeće godine u naš glavni grad.
0: TBM, takozvane krtice koje dolaze u Beograd, imaju svaka po 1500 tona, duge su 110, a prečnik im je 9,7 metara.
3: Korišćenje TBM mašina na iskopavanju metroa ni infrastrukturnih složenih projekata ne garantuje samo preciznije, efikasnije i sigurnije, već i brže odvijanje procesa. Upravo ove dve velike TBM mašine, poznatije kao krtice, duge više od 100 metara, početkom sledeće godine počeće sa izgradnjom beogradskog metroa.

0: Najveći izazov sa kojim se suočavaju proizvođači mleka u Srbiji je niska otkupna cena. To potvrđuje i Zvonko Ristić, jedan od najvećih farmera u pirotskom kraju.
1: Iz godine u godinu cena je sve niža. A ovdje mleko je specifičan proizvod. Ima ga nekoliko meseci sam u toku godine. Rešenje ne vidim, jedino da se poveća cena, pošto je proizvodi od ovčijeg mleka su dosta skupi. Nama je najbitnije da mlekare redovno otkupljuju mleko.
0: Mlekarska škola u Pirotu čuvar je tradicionalne proizvodnje kačkavalja, ali je njen prioritet obrazovanje stručnih kadrova.
2: Nažalost, interesovanje iz godine u godinu jenjeva za neke obrazovne profile ne vezane samo za preradu mleka, već i druge u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Decenijama unazad nekako se poljoprivreda stavlja u drugi plan, na našu veliku žalost. A svi smo svesni da stabilna zemlja zahteva stručne kadrove i, da kažemo, proizvodnju hrane.
0: Stručnjaci se slažu da je poljoprivreda budućnost, a mogu da ponude i odgovore na trenutnu krizu u mlekarskoj industriji Srbije.
3: Mislimo da bi obrazovanje u ovom sektoru, kako srednjoškolsko, tako i visokoškolsko obrazovanje, moglo značajno da unapredi situaciju u sektoru, da omogući da bude i profitabilnija i efikasnija i, da kažem, ekonomičnija proizvodnja i da na taj način otvorimo možda i neka nova tržišta i neke nove segmente tržišta.
0: Izdvajanja države za agrar, ističu u Ministarstvu poljoprivrede, najveća su u istoriji. Međutim, efekti nisu zadovoljavajući, pa je potrebno da se svi prilagode tržištu.
4: Mi imamo još jedan zadatak kao država, a to je da uskladimo propise sa Europskom unijom radi lakše trgovine. Također imamo dosta spoljnotrgovinskih ugovora koje je država potpisala u posljednjih godinu, godinu i po dana sa Tunisom, sa Egiptom, sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sve su to potencijalna tržišta.
5: Mislim da je prerada mlijeka u kvalitetne sireve, tvrde sireve koji su nam deficitarni na srpskom tržištu, jeste način da određena količina, značajna količina možda sutra bude na taj način usmerena, da na taj način bude tržište relaksirano i da taj proizvod ide i za domaće tržište, domaću potrošnju, ali da bude predmet izvoza u druge zemlje.
0: Rešenje za srpske domaćine, posebno u planinskom kraju, je proizvodnja tradicionalnih delikatesa. Pirotski kačkavalj, peglana kobasica, sjenički sir uz kvalitetnu proizvodnju mogu da dostignu odličnu cenu na tržištu i obezbede dobru zaradu.

0: u nedelju, dan posvećen Vaskrsenju Hristovom, 3. maja po novom, a 20. aprila po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svetog Nikolaja Žičkog, prepodobnog Joasafa Srpskog i svetog Teodora Trihina. Vladika Nikolaj je rođen 5. januara 1880. godine u selu Leliću iznad Valjeva, kao prvo od 9 dece svojih roditelja. Njegova majka, buduća monahinja Ekaterina, često ga je vodila na bogosluženja u obližnji manastir Ćelije, gde je mali Nikola i završio osnovnu školu. Od detinjstva se uočavala njegova bistrina i darovitost, te su se posle osnovne škole jedna za drugom nizale gimnazija, bogoslovija, a zatim studije i u Bernu, Ženevi, Londonu, Petrogradu.
1: Iako je svojim znanjem, besedničkim talentom i bogonadahnutošću opčinjavao najveće intelektualce toga vremena, po povratku u Beograd dočekan je sa zavišću, pa mu ni jedna diploma nije bila priznata. Posle 2 završena fakulteta i 2 stečena doktorata, Nikola se vratio u srednju školu kako bi položio 7. i 8. razred gimnazije.
0: Tek što se zaposlio u bogosloviji, Nikola se teško razboleo. U bolnici se zavetovao da će, ukoliko preživi, primiti monaški čin i celog sebe predati na službu Srpskoj crkvi i narodu. Gospod je ostavio u životu svog slugu i čim je napustio bolnicu, Nikola je u manastiru Rakovica decembra 1909. godine primio monaški postrig.
1: Po završetku Prvog svetskog rata, Nikola je izabran za episkopa Žičkog, a potom je premešten u Ohrid. Vladika Nikolaj svakodnevno putuje po eparhiji, obnavlja porušene manastire, osniva sirotišta za decu, te blagoslovom Božim nastaje duhovno buđenje srpskog roda.
0: Međutim, najdublji opit Božijeg prisustva Vladika je osetio za vreme svog utamničenja, prvo u Žiči i Vojlovici, a zatim i u zloglasnom logoru Dachau. Nakon oslobođenja, Nikolaj odlazi u Ameriku, gde i umire 1956. godine. Njegove mošti su prenesene u Srbiju na današnji dan 1991. Maja 2003. godine gospodnje, saborskom odlukom, njegovo ime upisano je u kalendar svetih naše pravoslavne crkve. O ljubavi i brizi svetog vladike za srpski narod svedoče njegove molitve.
1: Kao što raslabljeni nije bio isceljen dok ti nisi došao, Gospode, tako i danas nema isceljenja srpskom narodu bez tebe, Bože i Spasitelju naš. Ne odlaži svoju pomoć, Gospode, ti koji si uvek hitao da pomažeš. Ne odlaži i ne otkaži, već kao milostiv Samarjanin okreni lice svoje srpskom narodu, pruži mu ruku i isceli njegove rane. Povrati mu zdravlje, sjaj i slavu.

Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide Groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.

6. maj, Sveti Georgije, Đurđevdan. U vreme kada u Rimskim carstvom vladaše bezbožni car Dioklecijan, nastalo je strašno mučenje i progon Hristovih sledbenika. Sveti Georgije rodom beše iz Kapadokije i još od malena bi odgajan i vaspitan veoma pobožno. Roditelji su mu bili ugledni i blagočestivi ljudi. Otac mu je mučenički postradao za Hrista, a majka njegova posle toga preselila sa njim u svoju rodnu Palestinu. Izrastao je Georgije u lepog i hrabrog mladića, te zbog toga bi uzet da služi u vojsci cara Dioklecijana. U svoje 20. godini dobio je visok čin tribuna, u rangu današnjeg pukovnika, ali zbog pokazane hrabrosti u bitkama, car ga proizvede za vojvodu. No, pošto je bio hrišćanin, on se suprotstavio caru i njegovom naređenju da se svi hrišćani muče i svirepo ubijaju. Razdeli su svoju imovinu i pođe sa svojom verom i istinom. Car se jako razgnjevi zbog toga i naredi da ga bace u tamnicu, te da ga svirepo muče da bi se predomislio. Ali sve te muke ne utiče se na mladog Georgija, već naprotiv. One još više ojačaše veru u njemu, te on još više uznese hvalu i blagodarnost Bogu. Strašne su bile njegove muke, ali njegova vera je bila toliko jaka da, iako, kidan na parčad i kao trska lomljen, on izdržava sve, jer znao je da je Gospod sa njim, jer posla anđela u vidu mladića koji ga ohrabri rečima: raduj se. Videvši taj prizor, vojnici se uplaše i odmah obavestiše cara o svemu, a on naredi da svetog mučenika Georgija bace u rov pun kreča i da ga tako zatrpnog drže 3 dana. Ali ni to ne moguše nauditi svetitelju, što jako razgnjevi cara, te on smišlja se drugim mukama kojima je nastavio mučiti Georgija. Ali sve beše uzalud, jer beše volja Božija da uvenča svetog Georgija vencem večne slave. Pogubiše mladog Georgija zajedno sa caricom Aleksandrom, koja je i sama primi Hristovu veru 3. aprila 303. godine. Takva su slavlja velikih podviga hrabrog vojnika, takve su njegove borbe i slavne pobjede na neprijateljima. Neka se njegovim molitvama i mi udostojimo udjela pravednih i stajanja s desne strane Gospoda. Velika čudesa činio je sveti Georgije i u toku ovozemaljskog života, a to je nastavio i posle predstavljanja Bogu.

0: Dobijemo za oglase iz naše zajednice.
1: Provedite predstojeći vikend uz osmeh, kulturu i druženje u crkvenoj opštini Sveti Sava u Woodville Parku. U petak 15. maja u 18.30 vodimo najmlađe u svet mašte. Glumica Dijana Jovičić izvodi Šumske priče, omiljene klasike Desanke Maksimović i Branka Čopića. Ulaznica za decu je $20, a roditelji ulaze besplatno sa detetom. Povedite mališane da zajedno uživamo u Ježevoj kućici i Medvedovoj ženitbi. A u subotu 16. maja od 19.00 vreme je za smeh do suza. Ne propustite hit komediju Pobegulja, ljubavnu priču na prepoznatljiv balkanski način. Cena karta je $40. Sve predstave se održavaju na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Za više informacije pozovite Sandru na broj 0413-843-975. Podržimo našu zajednicu i uživamo u vrhunskoj glumi. Dragi slušaoci, sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na tradicionalni Đurđevdanski uranak koji će se održati u nedjelju 17. maja u porti crkvene opštine Sveti Sava u Woodville Parku. Proslavu započinjemo duhovno, svetom liturgijom sa početkom u 9.00 ujutru. Nakon bogosluženja, pripremili smo bogat sadržaj za sve generacije. Posebno izdvajamo program za decu koji će mališanima ulepšati ovaj svečani dan. A od 13.00 pripremite se za vrhunsku atmosferu i narodno veselje. Zabavljat će vas sjajni estradni umjetnici Jelena Denić i Aleks Ognjenov. Očekuje vas muzika uživo, igra i druženje u srcu naše zajednice na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Dođite da zajedno u radosti i veselju proslavimo Đurđevdan. Đurđevdanski uranak, 17. maj. Dragi su građani i ljubitelji dobre muzike, spremite se za nezaboravan događaj. Legendarni harmonikaš Nenad Ranić slavi veliki jubilej, 40 godina svoje bogate muzičke karijere. Dođite da zajedno proslavimo ovaj važan trenutak. Nedan neće biti sam. Te večeri scenu će deliti sa svojim dragim prijateljima i kolegama. Uživajte u nastupima koje će izvesti Dule Čučković, Nikolina Španović, Milan Sofranić, Dejan Bjelić i Saša Rajak. Zabeležite datum, subota 23. maj 2026. godine. Spektakl počinje u 19.00. Mesto okupljanja je crkvena sala Sveti Sava na adresi 675 Port Road, Woodville Park. Najvažnije od svega, ulaz je besplatan. Međutim, ovaj koncert ima i plemenit cilj. Ukupan prihod od zarade namenjen je obnovi krova crkve. Dođite da uživate, ali i da pomognete. Zbog velikog interesovanja, rezervacije su obavezne. Vaše mesto možete rezervisati pozivom na sljedeće brojeve. Za rezervacije kod Srđana pozovite 0431-627-611 ili kod Nenada pozovite 0438-159-069. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da budete deo istorije. 40 godina muzike Nenad Ranić sa prijateljima. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklees. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vrijeme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vrijeme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604, ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu Avin. avn.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org. www.srpski.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

8. maj, sveti apostol Marko, Markov dan. Poreklom beše jevrejin iz plemena Levijeva, učenik svetog apostola Petra i njegov ljubljeni sin u duhu svetom. Sin ne po telu, nego po duhu. Sveti Marko beše uvršten u 70 svetih apostola Hristovih. Najprej je pratio svetog Petra i bio je upravo od njega postavljen za episkopa. Na molbu vernih napisao je evanđelje, jer ti verni hrišćani u Rimu molili su ga da im napiše ono što im je sa svetim Petrom usmeno govorio o Gospodu našem Isusu Hristu. Propovedao je Hristovu veru u Akvileju i u Egiptu, gde je on bio prvi propovednik evanđelja i prvi episkop, jer sve do tada Egipat je bio neznabožački. No, sveti apostol Marko to izmeni i prosveti narod svetlošću svete vere i mnoge prevede u hrišćanstvo. Sagradi mnoge crkve i postavi sveštenike i episkope. Činio je on mnogo čudesa. Bolesne je isceljivao, gubave čistio, nečiste i zle duhove je izgonio iz ljudi. Mnogi tada poveravaše u Gospoda našega Isusa Hrista. Porazbijaše svoje idole i krstiše se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Odatle on nastavi put u Aleksandriju, da i tamo širi reči evanđelja. I tu svojim delom i čudom pokaza Božiju silu, time što zaceli ranu obučaru, koji šilom probode svoju levu ruku. Tim čudom on prevede mnoge u hrišćanstvo, ali saznavši za to, starešine grada skovaše plan da ga ubiju i u toj nameri uspeše i to baš na Uskrs, kada se sveti Marko služi se liturgiji u Aleksandrijskoj crkvi. Najpre ga bači se u tamnicu, a sutradan ga pogubiše, prilikom čega sunce sakri svoje zrake, nebo se otvori i bi veliki zemljotres. Ovaj sveti apostol i evanđelist i mučenik Hristov skončao u Egiptu u grad Aleksandriji 25. aprila i beše star 68 godina i bi uvenčan vencem večne slave.